Yeah, uNkulunkulu wethu siyabonga. Elikuvalelisa. Konke sibeka kuwe, nikazi ukuphila kwethu. Till we meet again. God willing.

isahlukobisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane iyagoma.